ち俺らが登る何度も何度もつまずくたびに叫ぶ何のその硬い心愛に包んだら笑顔になるそれがラブラッキーあの日パンパンに詰めた夢を明日も散々語り合ってくれよ